0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. La Ventana de las Rías, Maite González.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En La Ventana de las Rías, hoy queremos detenernos en historias que durante muchos años fueron silenciadas, historias de vida de personas mayores LGTBIQ+, que tuvieron que esconderse, emigrar o sobrevivir en una España marcada por la represión y la ley de peligrosidad social. La Fundación 26 de Diciembre organiza esta tarde un encuentro para visibilizar esas realidades sexoafectivas que también forman parte de nuestra memoria colectiva. Entre las personas participantes están Antonio y Mauriel, una pareja que durante el franquismo tuvo que abandonar Galicia y emigrar a Alemania tras ser alertados de que podían ser detenidos. Esta hora de tarde acompáñanos Paco Novo, membro da Fundación 26 de Decembro, entidade que traballa por los dereitos e a dignidade das persoas maiores LGTBIQ+. Que tal, Paco? Moi boa tarde.
3: Moi boa tarde, que tal, como estades?
2: Bueno, pois moi ben, aquí pendientes deste acto. Decimos que moitas veces falamos do colectivo LGTBI dendo presente, pero pouco de quen viviu a represión franquista, non? Que significa este acto que organizades hoxe na Coruña?
3: Para nós é un dos objetivos principais que ten precisamente a Fundación 26 de Decembro é reparar a memoria histórica do colectivo LGBT, ¿no? Entón, actos como a de hoxe para nós pois é basicamente vindicar estos aspectos, porque precisamente incluso para o propio colectivo parece que a veces temos como moi esquecido de onde vimos, ¿no? É decir, os dereitos non se alcanzaron por inercia, senón que houve xente anónima como as persoas que nos van a acompañar hoxe pola tarde, que tiveron unha loita oculta, de alguna maneira, non? E que tiveron que enfrentar grandes retos para poder ser quen realmente querían ser, non?
2: Citábamos a Antonio e a Mauriel, por exemplo, non? Que se coñeceron na época da mili e nunca máis se separaron, pero pasaron moitas dificultades, non? A súa historia mostra como moitas persoas tuveron que emigrar para poder vivir con certa liberdade, non?
3: Sí, historias como as de Antonio e de Muriel na Fundación, pois as vemos a diario. Antonio e Muriel, en certo sentido, vou utilizar a palabra fortuna, cando non é fortuna, evidentemente, porque tiveron que desarraigar para poder disfrutar da súa liberdade e tiveron que marchar do seu lugar onde eles querían estar e tiveron que marchar para outro país para poder disfrutar da súa sexualidade libremente, non? E outras compañeiras, compañeiros e compañeiras da época non tiveron esa sorte e acabaron en lugares, canto menos cuestionables, non? Nesos campos de concentración que había polo franquismo e demais, non? Aquelas chamadas cárceles de reeducación, non?
2: Hai outra cuestión que a mí me gustaría abordar, o tema da soidade, da invisibilidade, ou medo, incluso hoxe, no colectivo de persoas maiores LGTBI. Cales son as principais dificultades que detectades vos actualmente, Paco?
3: Pois mira, realmente é un pouco a ver se o explico de un xeito que se me entenda. Cando esta xeración vive de costas a normalidade, non? Ou ao que é normal, acaba implantando en si certos temores, non? Entón, o que estamos vendo agora que tanto a soidade como o illamento nas persoas maiores se intensifican cando se atopan en entornos onde non se sinten seguras, non? Entón, claro, unha persoa cuya orientación sexual ou a súa identidade de xénero se afasta de ese común denominador, pois evidentemente non quere formar parte de servicios esenciais, non? É dicir, custa para eles, descusta acudir aos servicios sanitarios, descusta acudir aos servicios sociais, non? Entón, canto menos, se poñemos, por exemplo, cando chegan a unha idade onde poden precisar cuidados, non? Ou en temas de dependencia e demais, pois evidentemente sucede unha cousa moi curiosa que volven a rearmarizar, porque evidentemente volven a sentir o medo de ser discriminadas, non? Nesos centros residenciais. Entón, eso ocultalles de novo, obligalles a ocultar a súa identidade, non? Había a FEL o ano pasado, a finais do ano pasado, a Federación Estatal de LGBT, publicou un informe sobre isto e falaba que máis ou menos era como 40% das persoas maiores LGBT que estaban sentindo a súa idade non desexada e o 60% tiñan medo a acudir a estos centros residenciais.
2: Son datos preocupantes, en dúbida alguna. Bueno, pois de todo isto se vai falar a partir das 8, entre as 8 e as 9 no Circo de Artesáns da Coruña, ese encontro maiores LGTBIQ+, organizado pola Fundación 26 de Decembro. Paco Novo, moitas grazas.
3: A ti, Maite, un prazer.
2: Boa tarde. Precisamente hemos citado a Muriel, queremos escuchar su voz. Muriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, hablábamos de tu caso, ¿no? Cuando miras hacia atrás de tu vida con Antonio, ¿qué recuerdos te vienen de aquella Coruña de los años del franquismo?
4: Los recuerdos de Coruña me vuelven los recuerdos más hermosos de mi vida. De Coruña, la ciudad tan pequeña, tan preciosa, ese va la patata, nos recordará la gente mayores, pero el franquismo, pues, no me recuerda nada bueno. Pero sí tengo una historia de un capitán de la Guardia Civil de la Coruña, que fue el que nos mandó a Alemania.
2: Que fue el que os avisó de que podíais ser detenidos, sí, por la ley de peligrosidad, sí, y por eso, sí, fuisteis a Alemania en un convoy, ¿no?

0: privilexiada del palante, pois a mellor xa teña impresa desde onte moi efectiva.
1: Dende o BNG descartan polo momento falar de adianto electoral ata que haxa unha sentenza condenatoria, non va mudar a súa postura. A liña vermella, Diana Pontón, sería que quedase acreditado que hai financiamento ilegal.
2: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir ate o final, calla quen calla, e evidentemente si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo, no sé, un momento o Partido Popular coa trama Gürtel, non sei se iximos a convocatoria electoral.
1: Máis asuntos, a Consellería de Sanidade mantén o seu plan de incentivar os médicos que acurten a duración das baixas laborais. Un plan que non gusta nin a sindicatos nin a profesionais, pero que o conselleiro asegura que non pensan retirar. Di Antonio Gómez Camaño que o que van facer é explícalo mellor.
3: Sí, entendo polémica, pero creo que unha polémica un pouco artificial, no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, ¿no? Pues, tamara que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? Y tranquilizar, por supuesto, aos médicos de familia que a súa intención.
1: E as ampas galegas denuncian o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando aseguran que son moitos máis os que teñen problemas. A presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete, pedía en la Ventana de Galicia que a Consellería asuma todas as competencias que agora teñen os concellos.
4: Todos os cursos temos problemas por eso, porque unos por outros, pues pasan os meses, pasan os anos e non se avanzan. Os centros non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor, eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. É solamente a
1: E mañá vai reabrir o aeroporto de Santiago logo de algo máis dun mes pechado por obras de reforma, obras para mellorar a seguridade que van ter unha vixencia de 10-15 anos, corretos que terá o Rosalía de Castro na vindeira década. E apuntamos tamén que a tarde deixa dúas persoas falecidas, unha na praia Xardín de Boiro, foi rescatada da auga e malia que acudiu o helicóptero do 112, só puido confirmar o seu falecemento. A segunda, no municipio lucense de Láncara, falecía o único ocupante dun coche nun accidente de tráfico. Chegamos así ás 8:30 do serán.